0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

0: tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?